0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: De sagde, Kurt, bleib du fort.
1: Det er sin boy, go home.

Der er været der dag for fredagsvære. Der er holdt smidt om flug for fære. Og de aner der er saus med vågen. Hør det med en flug med vågen. Haustes hat kein anderes Ende, weil die Idee nimmer verschwinde. Der ruft der in dem Haus voraus, und das